0: Brando.
1: Love ya.
0: Prefe.
1: Love ya.
0: Yara giuni.
1: Sagu hosera.
0: Yawa prefe.
1: Ni bado bekuru.
0: Sagu hosera mo.
1: Tavandule.
0: Oh.
1: Ano love ya.
0: Oh prefe.
1: Mahi wingwa tiba ya.
0: Oh.
1: Ko ya muono. Ko bi muono gbero mi wo.
0: Eh.
1: Muono gbero mi.
0: Yawa.
1: Ima bi anjo ne. Oyin ma wo ngwa ka mo ko ajo mo.
0: Oh.
1: Muono gbero mi wo.
0: Eh to go lek me ga na ha sin do ga mo ya wi gora me.
1: Ah o ko ta me ko na di yo me.
0: Yawa.
1: No na ko yin no.
0: Eh.
1: Anya ti ho mi ha ko na me.
0: Me ani.
1: Mo mo hi win ke mo o.
0: Yawa prefe.
1: Ta tu ra be kuro.
0: A to mo bo he kuro yin no.
1: Ba no mo.
0: Brando.
1: Ah Brando.
0: Alafia. Ma ba no so ga. Why hero? Udona. Brando. Baba no soga.
1: Uruani ha samani.
0: Ana samagi uru.
1: Baba ade.
0: Ye wa fai ko.
1: Ni ngwa do amia.
0: Do we get more?
1: I do I get more.
0: Ye wa.
1: Uda yi won de amia.
0: Ye won ra be bo he so bo akuro.
1: Ya wo no.
0: Ana wa hikuna.
1: Alafia, ana wa hikuna.
0: Alafia.
1: Aliwa ha ton ta.
0: Ana ton ta gi wali.
1: Ya parun.
0: Asa ye no do go.
1: Nene ya.
0: Oh.
1: Ni go ni do mi o ge mo ya.
0: Wi do mi o ge mo.
1: Oh.
0: Ya wa. Sa se ra ali. Brando.
1: Brando.
0: Alafia.
1: Mafuja sero ni ngi.
0: Ana sa e woni gi wo.
1: Mabaru fro.
0: Afa I muru.
1: Ya. Ni go ngo ni mo ya.
0: Ko ngo ni mo a.
1: Ni ngo a to ya. Ya.
0: Ya. Ba
1: fro ho bi woni.
0: Aha.
1: Ni nga to wa mo gbe na mo.
0: Ya wa. Asa e woni gi to I poro.
1: Bo no.
0: Brando.
1: Adi amare ki aya tora.
0: Awo da mani. Awo na subo gi wo.
1: Na bo ya tunira.
0: Sa sera draman.
1: Wono wa.
0: Oh.
1: I go I jan ba win jamoro.
0: Ma bo ko iko.
1: Won na hi so hi ko hi ko ni mo. Amara.
0: Ya wala.
1: Si tai ka wo hu ko
0: mo. Si mi hi de doga win go wi.
1: Baba ha.
0: Ya wa draman. Abe bo he subo. Brando.
1: Alavia.
0: Oh.
1: David ya sha pele pele.
0: Ana pele pele gi bu David.
1: Ba bu ado ku.
0: Afa ye no do ko.
1: E bro go ni mo wo he gbe wo here.
0: Mira.
1: E mi ale.
0: Ya wa.
1: Iru do.
0: Eh.
1: Eh u do yun mo de ma ya.
0: Ya wa.
1: Ti gbe da ri ti gbe mo.
0: Itori na pe bege e poro.
1: Bo e ta da gi.
0: Ana wa hikuna.
1: Ha to la.
0: Oh.
1: Ara ke ke.
0: Oh. Wa banu soka.
1: Wa ko ga go ni.
0: Ana ko ga bo gi bu ko to.
1: Wa bo ra ba ndo.
0: Asa e ko.
1: Wa e to ra wi wa o ka de hi.
0: Mi ani.
1: Ti ko ye wi wa ngbe na na mi.
0: Eh.
1: Ga wi wa de ma. O si nko I ma ma o ba wura ma si ko wi ko.
0: Ya wa ra ko to.
1: Ama o ba go ni ne o si bo si.
0: Ya wa.
1: Gengamo.
0: Iya wala koto. Ana wa hikuna. Mbe so opa. Brando bi.
1: Aje la bi.
0: Oh.
1: Mbe ba sa pa ni.
0: Ana gba re gi wo.
1: Ba do ba do.
0: Iya wa fa iko.
1: Nemi nemi gi gbe o igwa so oge mo.
0: Be wa ge mo ro.
1: Oui, bon, amour.
0: Oh, moi, oui.
1: Oh.
0: Yama. Ah, mais bon, il y a un barrière, quoi.
1: Oh non.
0: Brando.
1: Merci, Alavia.
0: Oh.
1: Bonjour, Amadou.
0: Anna, Madagou, Gou. Sans, ou Amadou. Oui,
1: oui, oui, oui, oui,
0: oui, oui, oui, oui, oui, oui, I bo here na. Oh. Yawa. Itami na marekuwa. Kurando.
2: Lasia.
0: Oh. Mama nusoga.
2: Guda anye dandi.
0: Ana anye dandi guda. Awo wa mwe.
2: We
0: do amu game mo.
2: Yawa.
0: Itabina. Ana wahi kuna.
2: Tara dia.
0: Peo bro.
2: Laura.
0: Ana teme kigigibo.
2: Tara dia okuro.
0: Afa ye no rugo.
2: Ano mo.
0: Oh.
2: Ba mo ba wo ta mo.
0: Na nyeni.
2: Eh, ikuru isome.
0: Eh. Kurando. Kurando.
2: Gracias.
0: Oh.
2: Oh.
0: Mama no soka.
2: Ma ji di opo ra tire ki.
0: Ana te be ki wu gibu.
2: Na bon ado.
0: Afa iko.
2: Yo de o nge mo ho. O ye ho ga tire ki ne. Ye ki wo ro wu gbe be mu. Ko pe.
0: Oh.
2: Ah, ye ora kure ga ti wu mo nbe.
0: Oh.
2: Ku yin gbe ni bra ku de pe o me. Ah, si wi amu ya.
0: Ni ya wa ya.
2: Ah.
0: Sasera konse. Brando. Ana wahi kuna. Kurando.
2: Kurando.
0: Alafia.
2: Abu beti amor.
0: Age ko mabudu.
2: A te ku ngemo.
0: Tengu ku ngemo.
2: Ngemo to na pega ni.
0: Ye wa be bo he kira bro kuro. Kurando.
2: Alafia.
0: Oh. Alafia, ma banu soga.
2: Joni kanu.
0: Kanu kwa gani?
2: Oh.
0: Afai ko.
2: Yo na lengo ya dera mwaka mwanya. So then dai ko yana.
0: Oh, da gehi mwanga adwa. Yawa. Ito bina, bro. Kurando.
3: Lati aso ban.
0: Oh.
3: Mala idi abuga nene.
0: Ana buga na igi mala idi.
3: Gbogbo adu.
0: Sawa wa mara.
3: Ola ma mu esu ti mani ti.
0: Mhm.
3: Uga mu e ko gbe ni je da jun ko ya bugo ko.
0: Mhm.
3: De ha mi ni mu yi wa ma yin ka idun ko yin ma yin ni idun ko.
0: Oh.
3: Ola ti ku ti gino.
0: Ya mara.
3: Sabe ku ti ara.
0: Oh.
4: We go on the game. Oh,
0: yeah, when I bought here quite a lot. Brando,
4: oh,
2: David,
0: and I'm going to go, David. A fico.
2: Then we will solve.
0: Nine, yenny.
2: Woman, it's all. Oh, you know, we're full of a war, a program.
4: Kurando. Ana wahi kuna. Kurando.
5: Apa?
4: Oh.
5: Nami gam.
4: Sagu mo sera ma banu soga.
5: Amzo da buga ne.
4: Ana buga giwa mza.
5: Na pado.
4: Afa ai no dogo.
5: Tengo isi gutaya ga kui.
4: Mhm.
5: Kala tontugo ma tontugo do bera mbaba ne mo do kwasi ani. Yo me mato ngu mani ate ngu na wi pari so.
4: Oh, he ga bari.
5: Eh, siga sa iru.
4: Ye mwela.
5: Tonso.
4: To, so se ai to vino. Kurando.
5: Rafia.
4: Oh. Ana sigo gi Matias.
5: Sala bari.
4: Ake ko.
5: Mo yu ngi ngi mo ya.
4: Mo ku ngi mo. Ya wa. So se ara. Kurando.
5: Rafia.
4: Oh.
5: Nasi sa son nandi.
4: Ana so no gi wo.
5: Wabado.
4: Ah, wewe.
5: Ni goni dangyo gemo.
4: Wi dwami o gemo.
5: Oh, yo gemo.
4: Ya wa be bo he so no okuru.
5: Dogo no.
4: Prando.
6: Hello.
4: Ana wa hipra.
6: Alafia.
4: Ma ba nsuka.
6: Ha mo de idisu amareguru.
4: Ana mareguru gi wi disu.
6: Ba mo ando pro.
4: Ageko.
6: Eh. Ba wi so ma ogun ni igbe mo o kan oro
4: be wai
6: wi won o wi gun ni igbe no wi wi igbe mu me
4: eh wi so ani
6: eh ya o ka da mo ka ma ti yin na mu mu wu da o won o wa bu no hira mi ja to ba wi mo ba ga da yan da me o ko gege be po bu ko gere mi
4: se da win ke do wi
6: eh un dan na ko te sia
4: ya wara
6: bo
4: ita bina mare guru akoro
6: ta yawan ka sai
4: ta prando prando nam
5: anai pro
4: alafi alai
5: bengo la tenju
4: ba ba ro pro ara ya na we no gibu
5: pro gibu den be bo je ya la
4: ya wa fa ye no do go ara
5: Amando
4: so
5: ya lavi. Oh. Yo ga lova ga te sere me.
4: Oh.
5: Ye no ga shigwa.
4: Eh.
5: Uma ubuda chi wi gwi gwi gwi kwa chama. Ne mi aguka go ingo ne na mi we mo.
4: Oh.
5: Eh mi ga lova ga te sere me mi usho kwa mi me.
4: Oh, uda wa mami.
5: Eh mi o mo u de mo ngwe ne mi. Aba me to yo so yo.
4: Ba no bo pro.
5: Oh.
4: Prando.
7: Yeah.
4: Oh.
7: Oh.
4: Ma banu soga.
7: Isakora ha sande nga peru.
4: Ana ga peru gi isakora.
7: Babado.
4: Afai ko.
7: Ka. Tengu ngun gi mo ya.
4: Tengu ngun gi mo.
7: Oh.
4: Ya ma.
7: Ban tia ga na banu dori ma tengu me.
4: Oh.
7: Ki ri ngun tia ro mo ye tu ba ma no ma so me.
4: Oh.
7: Aku ga tia ra we tia tin.
4: Eh.
7: Tu
4: ya kai itakiwa. Eh, sin
7: go ye o ma ga go bin gari ni. Eh, udo baliwa.
4: Yewa.
7: Ba e ba mo wono wa mini ya mo wa mini ya. Mo unte a ma ni mo. Mo lo ma ri a ma ni mo.
4: Mm.
7: Mo ri ungu. Mo mbi bu ga wono mbi bu. Ba mo nga ma ni bonu ko wa.
4: Mm.
7: Se wo ge ha sara mo mini go ba e toro ga bin gi apa.
4: Yewa.
7: One of my guy with mom, the band of one on the day of net or one bam to be his own.
4: That's
7: a win in that I put.
4: Yeah.
7: So then I will win him.
4: Yeah, I bought here now.
7: Oh, look at Hundura.
4: Nami? Brando.
8: Alafia, love.
4: Oh.
8: Nahakra.
4: Alafia, love and a soccer.
8: I smile or so on.
4: And a soccer, I give you.
8: Babado.
4: Sound one matter.
8: Uno oro.
4: Mhm.
9: anye te mi winti igbenu wa udun nu me udun nye me wono yun goni mo mo ga be mo
4: o
9: wala na na mo gi o bia mi ama ne ngwe wili mo ga eto ndabira mo bi ada won gwe mo wono mi ada gwe mo wono mi mabia e me na han gra pe o
4: ye wa
9: wa en ton tu ga gwe awon ya
4: awon ni
9: han ti ya
4: ibo hi na so ga akuru
9: bu me yo ho gwan ya fa
4: ye wa ya Kurando.
10: Asia.
4: Oh.
10: Siro mi buka ndi.
4: Ana buka ki siro.
10: Ye waro.
4: Sanu sare gi.
10: Me de ti bu ge mo.
4: Ta.
10: Ni go ni no ka yo bu ya ku.
4: Oh.
10: Ti gbe le si go ni go
4: ni wa. Ye wala siro. Nta bi na buka koro. Kurando. Ala fi ama ba no soga. Ana fo saka giwo Ageko Biwa ge moro Tengu ge mo Yawa Sase Oh Yawa Itawi na koro

0: Ana wa hikma.
1: Ala ga kwande.
0: Oh.
1: Mo mi aga ku sindi.
0: To age ko.
1: Tengu yong ge mo.
0: Tengu kun ge mo.
1: Bagi ko.
0: Ya mara. Prando.
1: Wa tala bi.
0: Ma ba no suga. Demo bia.
1: Ma.
0: We are fine we go. Mommy are fine ko.
1: So na ja da bi.
0: Hmm.
1: Ya.
0: Oh.
1: Ya u gejo na ba.
0: Ta.
1: Ma me un go mo na.
0: Oh.
1: Ya ku pe wa.
0: Ta.
1: Mama je ku ku pe ba.
0: Ya wara.
1: Mama ba je ku wa na.
0: Oh.
1: Ka na ba ja ku ba ta ku.
0: Ya wara.
1: Eu
0: não sei se você está aqui. Eu
1: não sei se você está
0: aqui. Eu não sei se você está
1: aqui. Eu não sei se
0: você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei se você está aqui. Eu não
2: sei se você está tombe ba dumame benyi sana kiana tirimule ba haton wataka yiru
0: ton wataka yiru
2: ton wataka yiru ma ton weruka ita bane a we gona do amigo ugemo
0: tengui
2: tengui we gona do ugemo
0: ton weruka yiru
2: ton weruka ita
0: e uka ita
2: agona ti aika ma ton okano kane bane a we gona we gona we gona ba do ami we agemo
0: we
2: mo ya gemo bebe bana mo ya gemo udao ingona mama wi basuga sabi woka guda sabi nyami goma bebe mi ogira ka wi basuga abulai tebo sate bondi isani guru mamadu sa gure ka ni mi ogira bele ko kuti goma surio elaji ismaila sa sokandi wi mara abraham sa syandi apo guruma sa sunondi mi ogira ka wi basuka lahim mason sa sinandi demobio sa bukroni de tema maduma yembiru wi basuka mini guru kenu fatao sa gesbanta kandi saka sabi sa subondi mi ogira wi basuka sadek sabi teru sa derundi wi basuka mini guru kora kama gbenu pakero smaila dareze kagbenwe mini gundi jilbe yaru kama sokao wi alaji kadisa sekrendi kai basuka mini yaru shofe sa gunendi yembiru muhammadu starte pa sorendi kama basuka bwara benzame o bebe kama gwao bebe bane ben wa so wi gona dwa wi agimo migun wi basuka yaru kora sa fete gundi samatan dro kama sonomo yembiru sabe agbare sa sigindi azia paris gbenwe mini gundi alaji gradima sak pelendi wibasoka azia sayete bo biba kama dario tabe isaac saga sondi wibasoka mini aziz chauffeur kama mariguro tamu sikalafia sa sikrondi miogra toru usman sa son tundi minti miogra ka wibasoka urukure sa begega ye dundi lafia aliu sa sikrondi wibasoka mini fasila fasilatu kama kerupa kwa mwananaru kama nyoko wakareo tamu saa bango giondi miti miogiro kabiba suka mini salifu saa sekendi yembiru toko edi adami kama garo miogiro kabiba suka gambari tanumbi toko kama subo marwana el kenzo ukama bwebo kama bwebo miti miogiro kabiba suka mini sinakpele gi sinakpele roje saakpele dandi siru seru saa kasakpele ndi simo seko saa buwa intimendi Amadu sabwa marondi wik minti miogra uziru sinatasegi sata sendi abrul lwe venke kama nyinao karimu mamadi sata ba urarundi suno die donde witi miogra kawiba suka mini razaka dauda sa serun tegundi abrul razaka isiaka sa ugama bwebwa witi miogra wiba suka mini saka kora mora kama sokao alendo nasimento kubini mbu sa kunundi tae batu buro sa wini mpagenundi witi miogra kawiba suka mini remi uru uruyaru witi miogra kabe vitriye kama nyinao nesto sako kabondi kuto kora kama gansondi kama gansondi wii basuka mini pira uruburu behesomo kama temeki gro wii basuka lafia abdul wahabu sa gran kendi witi miogra kawi basuka mini yaru dafia au yaru imani sako amezi bansa masudu kama bagulu paro wi basoka bwara imam bwanwarogi alfa karim kama mari guru yaro dafia isago be somo kama giran kelo tori albe sa bwebe ndika wiba suka mini uru mere sa bwebe kendi be nyisa na pena te mure me
0: ya wa be ton wero kaita so ka wi bi ogunu na jubda indi so hi udomu ne moyi kun ge monte ngo ga yoro mera ba kwa be ton wero kaine ya wa bi ajubo amene mbira ge bi okun ya ba duma be bane wi ugoni mo moyi uge mo ba yo ton okura ine ton okura no buka ine ton yendu ti asari mo ma ne tengu ya ge mo sambe ko mene handuru kwa bi waka wi tengu nyora ba yo ton wata kaita ton tena kaita mo ma ne mo wi ugoni mo wi ya uge mo amera ton uno ine seri bi asaka wo hi enam
2: kasera
0: sasera soko meno ya ya yire ko su don hago ya te ko ba no ba yiru kanu kamoka no daba ka ture imanwe ka wo shishi wi ya ko su nosia